0: Leker med mamma.
1: Ja, lika bra, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Jag är bara värd att komma kö.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin.

0: Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Från 1 september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har varit på mer än 4 kronor per liter. NAF frykter protester och press på politikerna där som prisen närmar sig 30 kronor litern. NAF menar missnöjen är stor och säger de vill förlänga stötten utöver hösten. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Statens vegvesens analyse

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.

0: Fyra, åtta. Sjuttiotre. Syv, tre. Åttiotre. Åtta, tre. Sextiofyra. Sex, fyra. Åttiotvå. Åtta, två. Fem. Enkel fem. Tjueen. To, en. Seks. Enkel seks. Syttiåtte. Syv, åtte. Elleve. En. Syttifire. Syv, fire. Tjueseks. To, seks. Trettisyv. Tre, syv. Syttini. Syv, ni. Femtiseks. Fem, seks. Åttien. Åtte, en. Tjueåtte. To, åtte. Sekstiseks. Seks, seks. Trettien. Tre, en. Seksten. En, seks. Hallå.
1: Jag var bingo på 66.
0: Bingo på 66. Ja, kontrolltal.
1: 8251.
0: 8251. 8251. Ja, och namnet var?
1: Sissel Hofsey.
0: Det var Sissel. Ja, ska du bara läsa tal?
1: 5, 37, 59, 66, 79, 13, 21, 47, 54 och 82.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som du är alene, så då får du det.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdiga med andra räcka. Ska vi fortsätta på tre räcka? Och de tre sista talen jag läste var 66, 31 och 16. Och vi har bägge lyckotalen ända med oss. Nästa tal, 65. 6, 5. 57. 5, 7. 12, 1, 2. 67. 6, 7. Femtitre. Femtito. Femto. Og da var vi passert 50 trekk. Neste tall. 2. Enkel. 2. Tjuetre. To, tre. Trettito. Tre, to. Syttien. Syv, en. 68, 6, 8, 45, 4, 5, 88, 8, 8, 70, 7, 0, 85, 8, 5.
2: Bingo!
0: Hallo?
1: Hallo, det var bingo på tallet 88.
0: Skal vi se, 88, skal vi se der, ja. 88, ja. Har du kontrolltall?
1: 18369.
0: 18369. 18369. Ja, og navnet var?
1: Reidun Isaksen.
0: Reidun Isaksen.
1: Ja, Isaksen.
0: Kan du bare lese tall?
1: Ja. 5, 16, 23, 26, 32, 41, 45, 50, 57, 59, 60, 69, 74, 83 og 88.
0: Ja, det var en god bingo, men ring inn flere så får vi se.
1: Ok, ja. Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja,
3: det var en god bingo, men ring inn flere så får vi se.
0: Hallo.
1: Hallo, det var bingo på 88.
0: Du hadde også bingo på 88.
1: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
1: 35, 7, 7, 8, Sigrun Gabriels.
0: 35, 7.
1: 7, 8.
0: 35, 7, 7, 8. Ja. Hva du sa, det var Sigrun.
1: Ja.
0: Sigrun Gabrielsen.
1: Ja.
0: Ja, skal bare lese tall.
1: 2, 16, 28, 29, 31, 37, 40, 41, 54, 58, 66, 68, 71, 79, 88.
0: Ja, det var en god bingo. Da blir det 300 kroner på dere hver.
1: Ja,
0: ja.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
4: Du 51, godt.
0: 51?
4: Ja.
0: Nei.
4: Ok, greit.
0: Greit. Da var vi ferdige med første omgang. Vi tar en liten pause, og så er vi straks tilbake.
5: Du hører på Radio Tromsø.
6: VVS 24, VVS 24.
7: VVS 24 tilbyr nye installasjoner ved likehold. Reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
6: VVS 24.
7: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Ja, da var vi klar til spill nummer to. Trippel og ei rekke, det første tallet ut 41. 4-1. Åtte. Enkel åtte. Syttisyv. Syv, syv. Nitti. Ni, null. Åttiseks. Åtte, seks. Syttito. Syv, to. Tjueto. To, to. Førtito. Fire, to. 80, 8, 0. 24, 2, 4.
8: Bingo!
0: Ja, hallo? Hallo? Hallo? Nei.

0: Hallo?
1: Hallo. Hej, jag hade en trippel här.
0: Ja.
1: 41, 46, 44.
0: 41. Och så 41.
1: 46, 44.
0: 76. Nej. 44. Ska vi se. Ska vi se. Nej. Kan jag få kontrolltalet en gång till?
1: Kontrolltalet är 19995.
0: 19995. Ska vi se. Där ja. Du hade det på
1: 46.
0: Ja. Namnet var?
1: Siv Størvik.
0: Siv Størvik.
1: Størvik.
0: Størvik. Ja, ska du bare lese tall.
1: 41, 46, 44.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdiga med trippen och fortsatte på Eiraka. Har ingen in fler? Hallå?
2: Hallå, en räcker på talet 30, visst den gick gott.
0: Då var vi färdiga med trippen. Eiraka på 30. Ja, har du kontrolltal?
2: Ja, jag har 4471.
0: 4471.
2: Hallå, jag räcker på talet 30, visst den
0: gick gott. Ja, och namnet var?
2: Britt Slättli.
0: Britt
2: Slättli.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
2: Ja, 16, 25, 30, 44 och 88.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Okej, tack ska du ha. Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdiga med trippel och en racka. Fortsatte vi på två racka. Och de tre sista talen jag läste var 81, 46 och 30. Nästa tal är 72. 72. Två, fyra. 39. 39. 33. 33. 89. 89. 60. 60. 8. Enkel 8. 42. 4. 2. 84, 8, 4. 11, 1, 1. 40, 4, 0. 13, 1, 3, 10, 1, 0, 14, 1, 4, 17, 1, 7. Sex. Enkel sex. Fem, fire. Tjuesyv. 67, 6, 7. 43, 4, 3. 32, 3, 2. 26, 2, 6. 78, 7, 8. 45, 4, 5.
2: Fyra,
0: hallå.
1: Bingo på 26.
0: Jag vill se bingo på 26. Ja, kontrolltal.
1: 61, 81.
0: 61, 81.
1: Audun Dixon. 81.
0: Kan du säga det var Aud?
1: Henriksen.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
1: 26, 39, 42, 57, 89, 22, 34, 44, 60 och 71.
0: Ja, gratulerar. Det ser ut som att du är alene alltså.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på tre räcka. Och de tre sista talen jag läste var 26, 78 och 45. Nästa tal är 35. 3, 5. 80. 8, 0. 0. Och jag ser vi har ett lyckotal igen. Nästa tal 85. 8, 5. 77, 7, 7. 83, 8, 3. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 2. Enkel 2. 52, 5, 2. 66, 6, 6. 90, 9, 0.

0: Mm.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Bingo på 66.
0: Ska vi se, bingo på 66. Kontrolltal. Ja.
1: 4466.
0: 4466.
1: 4466.
0: Bingo
1: på 66. Och någon är Britt Schlackle. 4466.
0: Britt Schlackle. Ja, ska vi läsa tal.
1: Och det är 16, 11, 27, 33, 34, 42, 54, 57, 60, 66, 78, 80, 83 och 85.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut okay. Som du är alena.
1: Alena, tack ska du ha.
0: Varsågod.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: 60, 66, 78, 80, 83 och 85.
0: Då var vi färdig med runde 3. Ska vi ha en liten kaffepaus så är vi tillbaka.
2: Du hör på Radio Tromsø.

0: 89, 8, 9. Fyrtiofyra, fyra, fyra.
1: Bingo!
0: Fyra, fyra, fyra. Hallå?
2: Jag har bingo på 89.
0: Jag vill säga bingo på 89. Kontrolltal.
2: 61, 81.
0: 61, 81. 61, 81.
2: Namnet var Reidun Karlsson.
0: Det var hon Reidun Karlsson.
2: 26, 39, 42, 57 och 89.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Ja, ja tack, tack. Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste var 73, 89 och 44. Nästa tal är 27. 27. Trettiofem. 35. 81, 8, 1. 69, 6, 9. 58, 5, 8. 30, 3, 0. 47, 4, 7. 13, 1, 3. 77, 7, 7. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 49, 4, 9. 6, enkel 6. 78, 7, 8. 43, 4, 3. 2, enkel 2. 59, 5, 9. 18, 1, 8. 21, 2, 1.